0: Éirinn agus Thomas Díreach Lashley tríod an top trucha. Ciolo Jenny tach the giver cahir diog ach Díreach an eis seachúin ar na mhóirid an top spot.
1: Seo íd na hairán is mó an Justin Seo ach Caveg ag Iver a hei. Seo íd na hamahóirid.
0: You and the vicar share the house. Coulter trapped.

0: agus fágam mé leh chuirte leis an túúnas mó sa tír an tatain seo an túúnatá gaiine an tapspat ag ibh a hain prasba agus clúní le céile free your mind agus sinna méid éim se slán
1: His 13 a Héireann
2: Number 1